潮の流れのせいか沖の者が一堂に流れ着く。嫁さんの船も転覆したのなら積み荷の一つもここへ流れ着くはずなんだが、沖へ漂い出たとして生きてはおらんだろうな。